Cross the line.

Kad sam se rodija, prvo sam kihnija, nisam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nisam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I oteka strašno kaj na pistaću i od bombona kikija.

0: www.oradio.rs Omladinski radio.
1: Dobrodošli na Omladinski radio. Naš program je uvek uz vas. Ako volite savremenu muziku, stoga ostanite uz nas i ovog dana. Za nekih sat kreće Akademac, emisija sa prvog programa televizije Radio Televizije Vojvodine. A nešto malo kasnije se bavimo i muzikom 2000-ih u Y2K, tako da postoji ozbiljan razlog da budete ovde uz nas. Ja sam Peter, bit ću sa vama do kraja dana.

Muzička vest. Beogradski alternativni rok sastav Budni objavio je spot za pesmu Tama koji je postavljen na YouTube kanalu Feedbox Official. To je treći singl sa njihovog debitanskog EP izdanja Svete, objavljenog prošle godine u formatu CD-a i naravno na digitalnim platformama. Muziku za sve pesme potpisuju naravno svi članovi benda, tekstove je napisao Darko Tomić, aranžmane Budni i Ivan Petrović koji je i muzički producent. Slušamo Budne.

0: Tehnologija.
1: Google testira novi model za generisanje videa pod nazivom Omni. To su pokazala najnovija curenja informacije iz korisničkog interfejsa Gemini platforme. Na snimcima sa ekrana primećen je natpis Power by Omni unutar dela za videoprodukciju, što ukazuje na značajnu nadogradnju uoči predstojeće Google I.O. input-output konferencije. Trenutno Google koristi podeljenu strategiju. Model Veo zadužen je za video, dok Nano Banana modeli generišu slike. Omni bi mogao da bude prvi korak ka potpunom Omni modelu, koji u jednom sistemu objedinjuje obradu teksta, zatim slike i videa. Time bi Gemini postao prvi AI model vrhunske klase sa integrisanim video izlazom, direktno konkurišići rešenjima kao što su Seedance kompanije ByteDance. Službena premijera očekuje se na događaju Google I.O. koji će se održati 19. i 20. maja. Ukoliko Omni zaista objedini generisanje svih medijskih formata, Google bi mogao ponovo da preuzme vođstvo u trci za najnapredniji AI alat na tržištu. Iako su informacije još uvek zasnovane na nekim ranim testovima, vidljivost naziva Omni sugeriše da je proizvod spreman za javnost.
2: Omladinski radio.

neshvatljiva. Aha, aha, aha, neshvatljiva. Kamere su svuda, svuda oko nas.

0: stvar.
1: Promocija albuma Nemanje Nešića, koncertna promocija Dugih lampa, sjajno osječkog muzičara, posvećena pesniku Vjekoslavu Majeru, održat će se u pozorištu mladih. Večeras ulaz je besplatan, ali je potrebno preuzeti karte na blagajni pozorišta pre početka događaja. A sledi i Ritam Evrope, projekcija filma u SKCNS u sklopu manifestacije. U programskom pogonu u SKCNS od 20 časova biće prikazan film Hladni rat reditelja Pavela Pavlikovskog. Ulaz na ovu projekciju je naravno besplatan.
2: Oplemenjen.
3: Organizovan.
2: Osećajan.
4: Odličan.
5: Odvažan.
6: Otkinut.
7: Otvoren.
6: Ofanzivan.
7: Održiv.
4: Obožavan.
2: Osvežen.
4: Optimističan.
7: Ohlađen.
6: Opušteni radio.
2: O.
3: Omladinski radio.

0: Neko danas sedi u hladu jer je neko davno posadio drvo.
1: Šta to radiš, Nikola?
2: Salivam cveće.
1: Otkud to? To je neka novina. Nisam znala da se brineš o biljkama.
2: Mašo, zašto moraš da me blamiraš ovako? Pa naravno, brinem o biljkama. Zar ne primećaš da se uvek potrudim da imamo što više cveća u sobi?
1: Pa ne znam baš kako se trudiš.
2: Pogledaj, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Pa kako se to zove, ali znaš?
2: Pa nećemo sad baš preterivati, ali mislim da je mnogo važno da imamo zelenilo u prostoru u kom živimo, ali i u okolini, zar ne?
1: Slažem se u potpunosti.
2: Da li znaš da su u Etiopiji organizovali akciju u kojoj su posadili preko 350 miliona stabala u jednom danu?
1: Stvarno?
2: Učestvovali su građani i studenti i uspeli se obore svetski rekord.
1: Svaka im čast, stvarno.
2: Tako da drveće jeste i biljke jesu jedan važan deo našeg života o kom, nažalost, ne mislimo baš mnogo i ne pričamo o njemu. I zato danas imamo sjajne goste.
1: Tako je, hajde da ih
2: dočekamo. Hoćemo
1: ih
2: dočekamo.
1: Ajmo.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošli.
3: Bolje vas našli.
2: Dobrodošli.
1: Dobrodošli, izvolite.
2: Izvolite.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dobrodošli u Akademac.
4: Daš bolje vas našli.
2: Naši današnji gosti su profesorka Mirjana Ljubojević i profesor Saša Orlović, koji nam dolaze sa Poljoprivrednog fakulteta. Je li tako?
1: Tako je.
4: Tako je.
2: Koje su, da kažemo, vaše specijalnosti? Čime se najviše bavite na Poljoprivrednom fakultetu?
3: Moja uža specijalnost su hortikultura i pejzažna arhitektura. I to jedan najlepši spoj je to

0: neka utilitarna hortikultura ili jestivo ozelenjavanje gde je pažnja posvećena vrstama koje mogu da nam pruže i dekorativnost, odnosno lepotu, ali i neki plod koji ćemo na kraju iskoristiti.
1: Wow.
2: Ja predajem jedan od predmeta koji predajem, zove se proizvodnja sadnog materijala, dakle to je kad u rasadniku treba proizvesti nove biljke gde koje ćemo potom izneti na teren da sadimo. Potom jedan od predmeta takođe bavi se takozvanim agrošumarskim sistemima, dakle to je praktično pošumljavanje i sadnja drveća izvan urbanih sredina, dakle u ataru.
1: I kada pričamo u budućnosti, u mnogim, da kažemo, od prethodnih emisija smo pričali o budućnosti, veštačkoj inteligenciji i novim tehnologijama, koliko zaboravljamo možda taj deo prirode, koliko zaboravljamo na drveće i zelenilo koje vidimo ispred zgrade, koliko su nam oni zaista važni?
0: Mislim da zaboravljamo najvažniju stvar, a to je da je biljka tehnologija sama za sebe i naprednija od svih nas. Da su listovi zapravo mesta fotosinteze, da su to solarni paneli izmišljeni pre solarnih panela, da su to klima uređaje koji sami sebe hlade pre nego što su izmišljeni klima uređaje i slično. Tako da kada razmišljamo o budućnosti, pre treba da razmišljamo o biljkama nego o tehnologijama kao što je veštačka inteligencija.
2: Pa praktično bez biljaka nema života. Dakle, pored toga što daju kiseonik, vrše niz drugih funkcija koje su korisne za čoveka, pogotovo u urbanoj sredini. I sasvim sigurno setimo se biljaka kad je previše toplo, kad je previše vlažno. Dakle, nezamenljive su faktor u regulaciji mikroklime i prosto humanizaciji, boljem osjećaju čoveka u prostoru u kojem se nalazi. To naročito je značajno u urbanoj sredini, jer praktično čim ustanemo, kad otvorimo vrata, mi praktično se nalazimo jeli, u uslovima gde su nam biljke neophodne.
3: E pa tačno nas to i zanima. Zapravo, koje su neke ključne funkcije drveća, eto, pored davanja kiseonika i tih nekih stvari koje eto, možda su nama opšte poznate? Šta biste vi rekli?
2: Pa svako drvo i kad sadimo, u stvari kad sadimo drveće, ono je svakako i neko novo stanište. Dakle, mi kažemo da utiče značajno na biodiverzitet, odnosno to je praktično dom ili kuća nekih novih vrsta, bilo da su to ptice, bilo da su insekti, bilo da su gljive, mikroorganizmi. Dakle, u tom smislu drveće je veoma značajan element u povećanju biodiverziteta. A da ne zaboravimo, znači ideja praktično da pejzažna arhitektura u sledećem veku treba u stvari da povrati biodiverzitet u grad, u urbane sredine gde smo ga praktično izgubili. Dakle, ne samo biodiverzitet, nego i niz drugih funkcija, mi to kažemo ekosistemskih funkcija koje zelene površine daju. Poznato je znači da drveće, pogotovo da kažemo ovo kojima se mi bavimo, je značajno i za prečišćavanje vazduha. Znači, postoji puno istraživanja koja pokazuju da drveće može da pročisti vazduh, da usvoji određene kontaminante, da ih preradi, da ih negde sačuva u sebi. Dakle, značajno utiče praktično na poboljšanje kvaliteta života, praktično na kvaliteta vazduha, odnosno životne sredine.
3: Profesorka, bi se vi još nešto dodali?
0: Ja bih dodala deo koji često zaboravljamo. Svi pričamo o hladovini, svi pričamo naravno o dekorativnosti određenih stabala i zelenilo generalno koje nas okružuje. Zaboravljamo korenosistem. Korenosistem je jako važan. To je taj skriveni deo koji ne vidimo, ali brojne dendrološke, odnosno ukrasne vrste, su dobri azotofiksatori koji vezuju atmosferski azot, koji inače ne bi bio dostupan biljkama, bogate zemljište, a bogate onda i floru, faunu koja se nalazi svakako u tom delu. Tako da moramo da razmišljamo generalno o stablu kao jednom veoma organizovanom sistemu.
2: Ja bih ako mogu dodao još, da. Znači poznato je da drveće i uopšte biljke izlučuju određene materije koje se zovu lako ispaljiva organska jedinjenja, u stvari mi to kažemo fitoncidi. Znači, ta jedinjenja su najčešće dobra za ljudsko zdravlje, odnosno povoljno utiču. Dakle, mi kad se krećemo kroz šumu, kad se krećemo kroz neki park, mi nesvesno udišemo, da kažemo, nešto što je dobro i što poboljšava ljudsko zdravlje. Tako da, ako govorimo uopšte o drveću, naravno, nema svako istu mogućnost. Različite vrste različito izlučuju te komponente, ali generalno su one pozitivne. Tako da, eto, i to je jedna značajna funkcija koja, eto, nije toliko poznata.
3: Hvala vam. Tamo da malo osvestimo sebi koliko je to bitno.
1: I to kad pričamo o osvešćivanju, mislim da jedini moment kad osvešćujemo jeste, na primjer, kada biramo stan, pa nam je važno da je ispred njega, na primjer, zelenilo, da nije zgrada. Ali na koji način je povezano, da kažemo, to zelenilo oko nas, ta okolina, sa kvalitetom našeg života? Na koji način vi možete da pomognete da se podigne kvalitet života ljudi u gradovima?
2: Pa određenim strateškim dokumentima, konkretno recimo u gradu Novom Sadu, generalnim urbanističkim planom i određenim odlukama, praktično je propisano kada se pravi

0: ali neka nova zgrada, neki novi objekat, koliko mora da ima zelenih površina. Ono što je značajno u napređenju odnosu na pre i to što je tu sad definisano i koliko mora bude drveća. Znači, svi tipovi zelenih površina su različni, znači nije isto travnjak i drvo. Na tome nije ista funkcija i nije ista korist. Tako da najveća korist je svakako od visokog drveća. I poznato je, znači, da ovim klimatskim promenama, kad želimo da ublažimo klimatske promene, ne možemo ih zaustaviti, a želimo da ih ublažimo, znači je značajno da imamo što više visokog drveća. Tako da, evo, to je, da kažem, jednim strateškim dokumentom utičemo, a kako još utičemo? Pa izborom odgovarajućih vrsta drveća i žbunja na određenoj površini. Neke su dekorativnije, neke imaju drugačije listove, neke bolje više imaju više fitoncida, ali svakako svako drvo traži određen tip zemljišta i traži praktično neke uslove u kojima može da opstane. Znači, ne može svako drvo da svaka vrsta da raste na svuda.
1: Jel biste vi još nešto dodali? Mislim, da li postoji možda neka vrsta koja je specifično dobra za grad i za neko urbano okruženje?
2: Obilje vrsta zaista i autohtonog materijala i nekog alohtonog, odnosno stranog, introdukovanog. Teško je izdvojiti jednu ili pet. Najčešće to treba da budu upravo grupacije viših stabala, žbunastih vrsta, cvetnih vrsta i naravno travnjak koji je nezaobilazan zato što zelenilo predstavlja jedan sistem i samo dobro organizovan i isplaniran sistem, odnosno zelena površina, je i dekorativna i funkcionalna i ispunjava sve svoje te ekosistemske usluge.
1: Taman, sada ćemo prekinuti na kratko razgovor, ali ćemo ostati dalje u temi. Otišli smo na kampus da vidimo šta studenti misle o drveću, da li su nekad zasadili neko drvo. Nalazimo se između FTNA, Pravnog fakulteta, i Poljoprivrednog fakulteta, gde je, složit ćete se, najbolji hlad u toku sunčanih dana. A, naravno, nema ničeg boljeg od kafice između predavanja za mali predah, a i udah svežeg vazduha. Danas smo tu da malo više saznamo o drveću koje okružuje ovaj divni novosadski kampus.
3: Posebno je zanimljivo što se u kampusu nalaze i četinari. Pored očiglednih dobrobiti, borovi, poput ovog ispred Poljoprivrednog fakulteta, luče supstance koje ubijaju bakterije i gljivice u vazduhu, čineći ga čistijim. Takođe, miris četinara, a i generalno zelena boja, smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, tako da je boravak u ovakvom okruženju koristan na više nivoa. Kampus drveće ima, ali moramo ga čuvati, a i s vremena na vreme i neko novo drvo posaditi.
1: Da imaš sada priliku da zasadiš neko drvo u Novom Sadu, gde bi ga zasadila i zašto?
4: Na Telepu. Tamo je dosta gradi se Liman 5, tu je pokošeno dosta stvari. Bilo je i žbu, i drveća i parkova, to je sve pokošeno da bi se izgradile nove zgrade, tako da bi tu bilo lepo da se posadi.
5: Zasadila bih ispred svoje zgrade.
1: A zašto?
5: Da bih ja uživala u njemu, njegovoj krošnji leti.
6: Pa možda bih ga zasadio u Limanskom parku, jer svi mi pričaju kako je nekad bila ono bujna šuma, a sada nema toliko drveća, tako da možda bi tamo zasadio.
7: Zasadio bih ga u Dunavskom parku. Meni je Dunavski park prelepo mesto i mislim da treba da ima što više drveća i da ta priroda bude, da mi budemo okruženi prirodom, a ne da mi okružujemo prirodu.
1: Kako biste iskomentarisali ovu anketicu, prilog?
2: Zaista svaki komentar koji smo čuli ima priču iza sebe, ali i budućnost. Meni je najinteresantnija devojka koja je rekla da bi zasadila drvo, da bi ona uživala u njemu. To je verovatno najteži zadatak i svest koju treba da razvijemo jeste da kada sadimo drvo, sadimo za buduću generaciju. Tako da, naravno, postoje brza rešenja, ali nisu uvek najpametnije i nisu uvek najekonomičnije. Bolje je uvek razmišljati da je to ulog u budućnost, ne samo našu, nego i naše dece i njihove dece. Sve ovo ostalo što su rekli jeste ubrzano se gradi, svuda nam fali zelenila, postoje brojna rešenja u vidu vertikalnih i mobilnih i raznoraznih drugih ideja, ali svako drvo koje se danas posadi je definitivno budućnost.
0: Pa dobro je što su svi rekli da bi zasadili drvo. To je prvo, to je možda i najbolja poruka. Drugo, mislim da shvataju, a ok, vjerojatno to znaju i gledaoci, znači praktično drvo svojim rastom, godovi rastu, ono praktično nosi neku kronologiju. Znači kad vi imate neki hrast od 150 godina, ono praktično pod navodnicima pamti vreme, jeli, kroz koje je raslo. Dakle, nemamo uvek priliku da pa da imamo takvu jednu kronologiju, da nekako istorijski imamo takvo pamćenje. Jedan od kolega je komentarisao Limanski park, jeste, Limanski park je nekad imao visoko drveće, ali tu treba da imamo u vidu da su to bile to pole. To je u vreme, praktično, kada je i građen Novi Sad, najbrže je bilo da se zasade to pole. I drugo, to je peskovito zemljište. Znači, rekao sam da ne može svaka vrsta raste na svakom tipu zemljišta. Dakle, to pole su tu bile, one su svoju funkciju obavile, ostarile su dosta, najvećim delom ugrožavaju bezbednost

0: momenta kad zasadiš drvo do momenta kad možeš možda sediš ispod njega je možda ono što nas sprečava i možda ne vidimo toliko, ali mislim da to razmišljanje o budućnosti je važno.
1: To je problem i kod, čuli smo komentar, sve je to posečeno. Moramo da shvatimo da stablo ima svoj životni vek, da nakon nekog perioda moraju da se stabla poseku i da se zamene. I onda često dođe do onog otpora gde se građani udružuju, brane stabla. Nije uvek opravdano tako ponašanje. Prosto sve ima svoj vek trajanja. Mora se zameniti i kada se sukcesivno na vreme menjaju i stabla i generalno zelenilo, onda možemo uvek da uživamo u hladovini. Ne treba čekati da stabla prestare, da dolazi do lomova, da dolazi do opasnosti po sve nas, nego ih treba na vreme sukcesivno menjati, adekvatno naravno o vrstama koje će brzo razviti krošnju, koje će dati hlad koji nam nedostaje u tih, ali tih par godina treba biti strpljiv. Mora da se desi smena i mora polako da se prihvati da će biti malo manja hladovina, ali bit će za par godina ponovo.
0: I da kažemo, ta smena i izbor drveća, kako se biraju prave vrste, na primjer, evo neko sad želi da posadi nešto, kako da izaberemo pravu vrstu možda za našu okolinu? Da li se u gradovima koriste iste vrste koje koristimo možda na Fruškoj Gori ili postoje razlike?
2: Pa, generalno, najbolje je da se kopira priroda. Međutim, urbana sredina nije baš toliko prirodna, jer ipak ima, da kažemo, određene, da kažemo, drugih uticaja. Tako da, generalno, moramo voditi računa da bude vrsta nekako koja je najbolje prilagođena datim uslovima, jer to onda garantuje da će dobro da raste to drvo, da će obavljati sve svoje funkcije u optimum i da će biti dugovečno. Samim tim što se nalazi u urbanoj sredini, drveće je izloženo nizu negativnih faktora. Imate i zagađen vazduh, i veće temperature, i soljenje ulica i tako dalje. Znači, drveće, to je pod stresom. Dakle, mi smo, da kažemo, ono što mi studente učimo, da kažemo, studente kako se koja vrsta ponaša, koliko može da podnosi određene gradske uslove. Da li će biti bliže saobraćajnici ili dalje, da li bolje trpi, da kažemo, te izduvne gasove ili slabije, da li bolje podnosi ili slabije. Tako da to su faktori koji moraju da odlučuju. U svakom slučaju moramo voditi računa i o klimatskim promjenama, koje su ipak drastično pogoršale uslove za živi svet, pa samim tim i za biljke, a pogotovo u urbanim sredinama. U gradovima gde se formiraju ta toplotna ostrva, gde su temperature znatno veće nego što je u okolini. Dakle, moramo da vodimo račun o tome da li će to drvo, da će ta vrsta moći tu da opstane. Praktično sad već govorimo i o opstanku. U nekim gradovima, u Novom Sadu konkretno, znači u dobar deo zelenih površina ima zalivni sistem, pa na taj način možemo da pomognemo biljkama. Međutim, nemoguće da se svuda napravi zalivni sistem. Dakle, moramo u perspektivi birati one vrste koje će moći da opstanu u izmenjenim klimatskim uslovima i praktično da vrše najbolje tu svoju funkciju. Naravno, poštujemo i želje. Neko više voli, ne znam, drvo koje cveta ovako, onako, boje listova, oblici, ali uvek ispunimo mi tu želju, ali uvek nekako gledamo da stavljamo i da sadimo i ove vrste koje su otpornije u smislu budućnosti. Tako da, eto, treba i o tome voditi računa.
0: To i sa te estetike, izvini, Maša, samo, na primjer, znam, kad otputujemo negde, možda u neke tople krajeve, ljudi su uvek, ono, iznenade kako, ne znam, raste drvo, ne znam, nekog tropskog bilja ili neko cveće ili mogu da uberu neki plod sa drveta. Koliko treba da zadovoljimo i taj moment dizajnerski, kako da nađemo balans tu?
1: To je vjerojatno najteže postići. Postoje, naravno, raznorazne analize koje moraju prethodno da se urade. I kada znate okruženje u kom će to stablo da raste ili generalno zelenilo i kada znate želje onoga koje je naručio ovaj projekat ozelenjavanja, onda dolazite zajednički do rešenja. Morate da ukažete na probleme, investitor ukaže na to što želi sigurno da bude prisutno i onda se traže biljke koje mogu da ispune sve te kriterijume. Zapravo kompromis. Kompromis je jedino rešenje i među ljudima kada se dogovaraju o zelenilu, a i među ljudima i biljkama kada se to drvo posadi, odnosno ovaj, zelenilo kada se uspostavi. Onda mora to kompromisno ponašanje gde i mi moramo pružiti biljci, a ne samo da očekujemo da ona nama pruža te ekosistemske usluge koje su već spomenute.
3: A pored tog kompromisa, zanimljiva je i genetika i kako ona zapravo utiče na stvaranje otpornijih nekih vrsta drveća, biljaka i koliko je to zapravo bitno za budućnost šuma generalno.
2: To promenjivanje, više od baš, pa ću jedno da.
1: Pa genetika je svakako osnova svega. Koliko god se mi trudili da introdukujemo neke vrste,

0: one ne mogu preko svog optimuma, one ne mogu preko onoga što je zapisano, naravno, u njihovim genima. I onda dolaze do sučeljavanja genetike i spoljašnje sredine i do formiranja osobina koje nekada nisu baš očekivane. Mi zamislimo da će sve to bujno da cveta kao što je u tropskim područjima, kao što je na Mediteranu i slično, ali onda biljka dođe u nove uslove gde će se susresti sa niskim temperaturama, gde će se susresti sa nekim vetrovima kojima nije bila izložena i neće se formirati baš karakteristike kao što je očekivano. Sa druge strane, genetika, pošto je stotinama i hiljadama godina zapisivala u genomu određenih biljaka informacije, nekada dovodi do toga, naravno, da je upravo genofond taj koji pruža mogućnost da se selekcionišu otpornije sorte, otporni kultivari ili kultivari izmenjenog habitusa, odnosno arhitekture, pa možemo da uklopimo biljke u gradske uslove, odnosno u skučen prostor gde biljka ne mora da ima krošnju koja je širine 8 do 10 metara, nego ima krošnju koja je širine 2 do 4 metra i sasvim lepo može da se uklopi.
1: Tu je takođe veoma važno kad se proizvodi sadni materijal, dakle sadnice koje će se koristiti u sadnji, da i sadni materijal bude istreniran, da tako kažem, da biljke budu istrenirane i naviknute na stres koji ih očekuje kad dođu na to neko konačno mesto gde će da rastu. Naravno, pored te nasledne komponente, da prosto nose i u nasleđu nose neku sposobnost da mogu da se adaptiraju, potrebno je da budu dakle istrenirane, dakle da bude proizvedene po pravilima, kako to kaže struka, jer samo u tom smislu, samo tada će biti prijem sadnica odličan i zelena površina, odnosno sama zelena površina, odnosno biljke moći u potpunosti da obavljaju sve funkcije i estetsko-dekorativno i sanitarno-higijensku, sve funkcije koje u stvari zelena površina treba da daje.
2: Jasno. A čujemo stalno da je ovo vojvođansko podneblje bilo bogato šumama. Pa sad, da li se varamo ili je to možda istina?
1: Pa varate se. Naime, ovo područje nije imalo toliko šuma. U prošlosti je možda bilo, da kažemo, nešto više hrastovih šuma, ali generalno područje Vojvodine je područje ravnice, odnosno dominantno poljoprivredna je funkcija dominanta, da, pogotovo kad su regulisane, da kažemo, pošto je nekad bila močvara, ali kad je to sve, kad je regulisan to sa vodom, odvedena voda, odnosno napravljen izalivni sistem za odvodnjavanje. Dakle, nema dovoljno šuma u Vojvodini, to je poznato. Poznato je da je to najmanje šumovita regija u Evropi. I praktično je tu u stvari je glavni problem kako da harmonizujemo, kako usaglasiti interese poljoprivrede, šumarstva, zaštite životne sredine. Dakle, dominantna je poljoprivreda, jasno je da je poljoprivredna proizvodnja svakako isplativija. Potom, i kad se nađe neka površina, recimo da se podižu nove šume, često konkretno kolege iz Zavoda zaštitu prirode imaju određene svoje uslove, da štite stanište, da imaju neku zaštićenu vrstu. Dakle, nije lako i jednostavno pronaći, da kažemo, tu neki modus kako to sve može da se usaglasi. U svakom slučaju, možda je sad i to interesantno, znači Republika Srbija dobila izuzetno značajan projekat, zove se Forest Invest, koji treba u narednih 7 godina da donese negde 7000 hektara novih šuma, toga je 2000 hektara u Vojvodini, što je izuzetno značajno. Te površine su pronađene, detektovane su i tu se planiraju zaista velike aktivnosti. Tu će biti u stvari mnogo još izazovnije kako proizvesti sadni materijal koji je pod navodnicima istreniran, odnosno da može da se adaptira. Zašto? Pa zato vi šumu ne možete da zalivate. Znači, u urbanoj sredini možemo i da zalivamo, da pomažemo biljkama da opstanu, da se prime, ali u šumskim uslovima gde su to hiljade hektara, nemoguće je izvesti zalivanje. Možemo da pomažemo, ali ne možemo baš svakoj biljci. Tako da to su sve izazovi koji su bitni. Želim još da dodam, znači, često pričamo o sadnji, svi volimo da sadimo drveće. Drvo, da mogu da kažem, nije lepo da kažem, lako se zasade, ali relativno jednostavno se zasadi. Daleko je veći problem posle, daleko više novca, sredstava traži održavanje zelenih površina, održavanje šuma. Dakle, moramo da primjenjujemo, mi to kažemo, mere nege, kako bi biljke, odnosno stabla, drveće, uvek bilo dovoljno vitalno da može da obavlja sve svoje funkcije. Dakle, onako, i naravno da, jel, ukoliko je vitalno, onda manje imamo i bolesti, manje osetljivost na bolesti i štetočine. Dakle, sve to nekako povezano, ali jako je bitno, znači, da zapamtimo da mora da se održava i da prosto kad se u gradu rade određeni radovi na orezivanju stabala, oblikovanju stabala, da je to zato što to struka tako traži, ne zato što neko želi, sad neko se željao, nego to prosto je potrebno, jer prosto radimo u vrlo specifičnim uslovima kakve su urbani uslovi koji nisu laki za život i za opstanak biljaka.
3: I u nekoj literaturi koju sam skoro čitao baš po pitanju zelenila u gradovima, to mi je bilo zanimljivo, sve više se pominje da nam zelene površine će nam u budućnosti trebati sve više kako bi upijale tečnost, odnosno kišu i, da kažemo, padavine. Koliko je, da kažemo, i ta uloga zelenih površina u gradu važna?
1: Pa izuzetno je važna, znači to u slučaju, pošto klimatske promene donese ekstremne događaje, dakle to su oluje, to su suše, to su velika količina padavina u kratko vreme, tako da zaista je potrebno da imamo sunđer koji će da upija, da amortizuje taj neki prvi udar. Kad imamo beton i asfalt, jasno je da to, tu nema nikakvog upijanja, tako. Znači zato nam trebaju zelene površine. Čisto neki red veličina, da ovako možda za gledalce sigurno interesantno, znači jedno stablo topole, starosti nekih 12 godina. Znači, ono bukvalno za jedan dan upije oko 120 litara. Znači, 120 litara upije i kroz, znači, list transpiracijom emituje u okolnu sredinu. Zašto je to značajno? Pa značajno je, ok, utiče na vodni režim, ali značajno je i zato što utiče na mikroklimu, dakle, vazduh je vlažniji. U ravnici je vazduh izuzetno suv. Znači, treba nam prosto da i ljudima bude prijatnije i lakše. Ne treba da bude kao tropski uslovi, ali treba da bude sa malo većom vlagom. Tako da, sigurno su značajne za nepovršine za to.
2: A šta mi možemo da uradimo? Evo, šta mi već možda od danas možemo da uradimo kako bi napravili neki iskorak, pomak, ne znam, u brizi prema drveću? Mislim, sad smo rekli, nije samo zasadimo drvo i to je to. Šta mi možemo da uradimo? Eto, stalno i studenti organizuju brojne i akcije i tako dalje. Šta biste vi preporučili?
0: Upravo to, briga o svakoj biljci i svakom stablu, jer nisu biljke samo naše okruženje. Mi smo jedan integrisani sistem koji definitivno svakodnevno ima razmenu kako mi njima pružamo ugljen dioksid, tako one nama pružaju kiseonik i sve ostale usluge. Svako stablo bi moglo da bude, što ja kažem, onako kao deca, da usvojimo svako po jedno stablo i da brinemo o njemu i tekako bismo imali i prijatan urbani ambijent i prijatnu i dekorativnu sredinu. Tako da kada bi se svako prema biljkama oko sebe ponašao kao prema sebi, definitivno bi kvalitet bio mnogo, mnogo bolji.
1: Da, podržavam koleginicu u potpunosti. Znači, svako bi mogao tu gde živi da ponekad zalije stablo, zalije, dok su manja, ali sadnice, ne možemo odraslo drveće zalivati, da prosto brine o njemu ako primeti neku neobičnu pojavu da odmah izvesti i tako dalje. Koliko god bili ljudi zaduženi, određena komunalna preduzeća, instituti, fakulteti, mi ipak ne možemo sve da uočimo. U Novom Sadu, recimo, ima negde oko 92.000 stabala. Znači, to je ogromno, u Beogradu ima 3 puta više. Znači, sve su to, da kažemo, jako veliki brojevi, tako da valja prosto da svi postupno na način kao da je to naše. Znači, sve je to u stvari naše i svi imamo koristi od toga. Ne samo o tom jednom drvetu, nego u drveću svo koje je u našoj okolini, gde god se mi nalazili.
3: Jeste, u nekim državama postoji ta super praksa da, na primjer, kad završe 8. razred ili 4. razred srednje škole, posade jedno drvo i onda brinu o njemu. I mislim da je to super. Mnogo vam hvala što ste bili danas gosti Akademca, što brinete o drveću i što delite znanje o ovim važnim temama.
2: Tako je, hvala vam puno još jednom, a hvala i našim gledaocima. Sada znate, jedno drvo može promeni jedan grad, ali može da promeni i čitav svet.

Digitrons je objavio novi album koji se zove Aceton, a gitarista i kant-autor Nikola Pavković predstavio ga je u izdanju Man of Serbia. Naslovna strana albuma je skeletna formula hemijskog jedinjenja aceton, ako ste se pitali kad budete videli cover ovog albuma. Digitronsi su naš album nedelje, nešto što vredi čuti, i mi svakog dana puštamo bar po jednu njihovu pesmu. Za danas smo spremili pesmu koja se zove Osmeh.

0: priča.
1: Postoji jedna serija koja se dosta priča u poslednje vreme. Radnja je brutalna, psihodelična, dovoljno smela da se izdvoji iz mase, a uz to na Rotten Tomatoes je dobila 92% pozitivne ocene. A u pitanju je serija Britanija, prvi put je emitovana 2018. godine na kanalu Sky i drugačije od bilo koje druge fantastične drame na televiziji. A kažu, to je veliko epsko putovanje koje meša brutalnu istoriju sa mitom i misticizmom, a nosi ga ansambl emotivno kompleksnih likova koji svi tragaju za nečim, moći, opstankom, verom ili iskupljenjem. Rezultat serija koja deluje i ogromno po obimu i vrlo lično, kombinujući brutalne bitke sa halucinantnim vizijama kako bi stvorila fantastičan svet koji je jednako čudan koliko i upečatljiv. E sad, na prvi pogled, Britanija počinje kao istorijska drama. Radnja je smeštena u 43. godini nove ere, prati invaziju Rimskog carstva na britanska ostrva, ali ono što je moglo da bude jednostavna ratna priča brzo se pretvorila u nešto mnogo čudnije. Keltska plemena, predvođena likovima poput princeze Kere koja tumači Kelly Riley, rastrzana su između porodice i opstanka, kraljice Antedije koja igra Zoe Wamaker, nemilosrdne suparnice sa sobstvenim ambicijama. Oni moraju da se odluče da li da se ujedine protiv Rimljana. Na drugoj strani bojišta nalaži se general Aulus Plautius, kojeg tumači David Morrissey, proračunati komandant čija obsesija osvajanjem nagoveštava motive koji idu daleko izvan običnog širenja carstva. U središtu serije je Kate, koja igra Eleanor Worthington Cox, mlada devojka koja preživljava rimski napad i nevoljno pada pod vodstvo druida. A kroz nju gledalci vide i brutalnost okupacije, zbunjujuću privlačnost proročanstva. Dok je svet oko nje naselan i nadprirodan, njen razvoj u suštini priča o odrastanju, što seriji daje emotivan oslonac. Dakle, jedna serija koju možemo da vam preporučimo za gledanje u narednom periodu, iako je nastala pre nekih, eto sada već skoro 7 godina.
2: Radio. www.oradio.rs

0: Alright, let's hit it.
1: Nisi kao drugi. Znaš šta je cool.
2: Znaš šta je cool.
3: O radio. Gost O radio.
1: Pozdrav, dragi slušalci O radija, moje ime je Jelena i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gost O radija. Danas je sa nama mladi muzičar iz Beograda, Vasilije Peranov, koji je nedavno izbacio album pod nazivom Tiny Break. Dobrodošao, Vasilije, u studio O radija i hvala ti još jednom što si došao.
4: Hvala, hvala vama na pozivu.
1: Dobro, Vasilije, pre nego što počnemo sa pričom o samom albumu, možemo malo da upoznamo i tebe, kada i kako si krenuo da se baviš muzikom?
4: Ja sam krenuo da se bavim muzikom kad sam bio jako mali, sa jedno desetak godina sam krenuo da sviram, svirao sam i bubnjeve i tarabuku i frulu i svašta nešto, i onda sam krenuo gitaru da sviram kad sam imao 11 godina, 12, i onda sam tad i krenuo i da pišem, i onda je tad sve onako krenulo. Ja sam pisao pesme, tako krenuo sam sa 12 godina, na primjer, a krenuo sam da ih objavljujem kad sam imao, na primjer, 17, tako nešto.
1: Mm-hmm.
4: Tako nešto, da.
1: E sad, da pređemo na album, spomenuo si da si album snimao protekle dve godine.
4: Da.
1: Kako su tekle njegove pripreme?
4: Pa priprema nekih baš i nije nešto posebno i bilo. Sada kada se taj album posluša, ima neku, kažemo da je onako dosta kohezivan, ali tad su to bile pesme koje su mi prosto dolazile onako spontano skroz, znaš. Postoje neki stihovi koje sam pisao i poslednje, na primjer, dve godine, tri, koji su stalno nekako bili tu, a postoje stihovi koje sam napisao bukvalno samo tu i bila je tu i zvuk je bio tu i sve, znaš.
1: S obzirom da sam pišeš tekstove i
4: da.
1: Muziku,
4: da.
1: Odakle crpiš inspiraciju?
4: To je pitanje dosta onako strašno. Pa ne znam, ja nekako inspiraciju crpim kada se nađem u tom prostoru za to, a to je prostor koji je jako specifičan, koji se i izazove sa vremena na vreme, ali uglavnom sam ja tu i ja ga samo nekako čekam da on stigne. I to je to što sam spomenuo sad, da postoje ti neki stihovi koje sam pisao i prepisivao, i to traje 3 meseca, 6 meseci i to samo stoji. A postoje opet neki stihovi koje te samo onako strefe i tu se onda pojavi i zvuk i nekako čitava stvar se samo stvori. Tako da neki odgovor konkretan baš i ne znam, to što se te inspiracije tiče, znaš.
1: Dosta si mlad, od mladih se nekako očekuje da stvaraju muziku koja je onako, ajde da kažemo, po defaultu očekuje se da je energična, da je brza i tako dalje. Pesme sa tvog albuma su suprotne tome, pa kako si se ne odlučio za taj ton i taj vibe, da tako kažem, albuma?
4: Da, to je nekako, mislim, rekao bih da je moj pristup uvek bio malo, da kažem, melanholičan, a to je samo sticajem života, ali ove moje pesme, mislim, one sadrže neku bol, ali mislim, ta bol nije lišena života. Ja mislim da je ona baš onako struji. Jer i bol koji se stvori u nekom životu, mislim da treba da mu se oda neka počast. Znaš, mislim da samo treba da primetimo, pogotovo mi koji stvaramo, pišemo i komponujemo i slikamo i fotografišemo i šta god. Mislim da treba bol kao kao takav mislim da treba da se primeti da je tu i mislim da treba da se on sroči u stihove i mislim da to mnogi mladi koji stvaraju to neke preterano ovako, mislim, ko neke malo pesme življe i energičnije i to mislim da svakako toga ima, ali mislim da je tu neku ruku i beg, jer moj stav je da stvaranje ne treba da bude beg, nego da treba baš da te suoči sa tim šta je tu. I onda i taj bol koji se stvori na tvom životnom putu i to, mislim da samo treba da jednostavno se ne pravimo kao da nije tu, nego da je tu i onda kad je već tu da napravimo od njega nešto lepo.
1: E sad, možda jedno nezahvalno pitanje, ali koje pesme sa albuma bi izdvojio kao tvoje favorite?
4: Pa mislim, svaka je jako onako specifična, jako, i svaka je onako, kažem, katarzična. Svakako, moja najdraža, da kažem, pesma je pesma po kojoj se sama album i zove, to je, jer to je prvu strofu te pesme sam pisao posljednjih 3 godine, 4. Onda sam seo da sviram klavir, svirao sam i samo sam krenuo da taj stih malo vrtim i onda se stvorila cela pesma koja je bila tu, koja je stajala i onda je to konačno se stvorila struktura. Nekako svaka priča, svaka pesma priča svoju priču, u isto vreme postoji sklop i onda sam čitav album ima neku onako, ima neku da kažem temu.
1: A ime Tajni breg kako je nastalo?
4: Pa ne znam, to je neka slika koju imam. To je slika gde sam stih kaže ja sam divlja kupina, grlim korak tvoj što hita svitanju na tajnom bregu tvom. I to je to što sam i za stvaranje i hteo da spomenem, što mislim da ljudi ne trebaju da gledaju toliko van sebe, nego da pogledaju, mislim, ono što je tu. Jer mi svi imamo snove, slike i vizije koje su stalno tu, koje nam se vrte, koje su naši lični, da kažem, neki simboli. I mislim da upravo tu je ključ.
1: Ko je sve radio sa tobom na ovom albumu?
4: Na albumu je radio moj prijatelj Lazar Mečanin. On je bio producent i on je mene sve vreme vukao da snimamo i da idemo tamo i da idemo vamo. Jer ja sam pre nego što smo snimili ovo, ja sam sve snimao potpuno sam. I onda mi je ideja da radim sa drugim ljudima, iako mi je on stvarno drag. Ta ideja mi je bila nekako odbojna u nekom smislu, jer sam navikao da ceo proces postoji samo spontano, potpuno. On je mene gurao kao ajde da snimamo, kad ćemo da snimamo. I onda smo polako krenuli sa tim. Tako da je glavni za taj čitav projekat bio on. Učestvovali su razni neki moji prijatelji i mladi muzičari koji studiraju tamo u Gracu, Ilija Maršićević, Isidora Bulatović i Anđela Ninković i stvarno sam imao onako ekipu jednu divnu, koji su svi uskočili u to stvaranje zato što su čuli to i zato što im se to svidelo i to je to.
1: Da, želiš da probudiš u publici, odnosno koja emocija, ja tako da kažem, želiš da probudiš u publici dok slušaju tvoje pesme?
4: Mislim, ja bih bio prvo srećan da iko to i sluša kao prvo. Ovaka pesma je dosta introspektivna i mislim da nas malo navodi na to. I opet mislim da je dobar način da se spozna i lepota koju život pruža. Mislim da neko ko stvarno to sluša onako posvećeno bi mogao da čuje u tome mnogo toga što iziskuje neko, ja mislim, suočavanje, kada se čovek suoči sa tim, baš onako otvori mu oči za mnogo toga, jer opet se sam album ceo se tiče u suštini o istih nekoliko tema, a to su teme naravno porodice, teme duhovnosti, teme postojanja, Boga, postojanja samoga sebe, postojanje drugoga. Mislim da su to teme koje su svima bliske. Mislim da smo svi onako se navikli na onako jedan zvuk koji je mnogo onako brži, a ja mislim da sad baš i nije ni mesto ni vreme nužno za taj zvuk. Mislim da svi moramo da se malo onako stanemo i da se zagledamo i mislim da je ovaj album upravo za to.
1: I evo za kraj, s obzirom da si sad objavio album, koji bi ti bili neki još planovi za budućnost?
4: Pa evo, 22. maja nastupam na Change Over festivalu. Imam sad u planu još neke festivale sad u skorije vreme. To za sad stoji, mislim, nije to postotno. I planiram da odradim sad kroz mesec, dva, da napravim jedan onak veći onak koncert.
1: Hvala ti, Vasilije, još jednom što si bio moj gost. Ja sam svakako siguran da ćemo se još dosta puta sretati. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste slušali Vasilije. Ostanite uz O Radio.
3: Gost O Radio.

0: prava stvar.
1: Promocija albuma Nemanje Nešića, koncertna promocija Dugih lampa, sjajno osadskog muzičara, posvećena pesniku Vjekoslavu Majeru, održat će se u pozorištu mladih. Večeras ulaz je besplatan, ali je potrebno preuzeti karte na blagajni pozorišta pre početka događaja. A sledi i Ritam Evrope, projekcija filma u SKCNS u sklopu manifestacije. U programskom pogonu u SKCNS od 20 časova biće prikazan film Hlad i rat reditelja Pavela Pavlikovskog. Ulaz na ovu projekciju je naravno besplatan.
2: O radio. www.oradio.rs

U trenutku objavljivanja svog debi albuma, band Paramore su činili Hayley Williams na vokalu, Josh Farro gitara i prateći vokal, Jason Binum ritam gitara i prateći vokal, zatim Jeremy Davis na basu i Zach Farro na bubnjevima. Priča ovog benda započela je pričom Hayley Williams. Ona je 2003. godine potpisala ugovor za Atlantic Records, izdavačku kuću, kao solo izvođač. Međutim, nije bila previše zainteresovana za solo karijeru, prema njenim rečima nije želela da postane nova Madonna. Zatim ona je odlučila da ipak osnuje bend, a pesme koje je planirala da uradi solo zapravo je uradila sa celim bendom i neke od njih našle su se i na albumu koji mi danas slušamo, koji se zove All We Know Is Falling. Idemo na muziku, slušamo pesme Brighter, Here We Go Again i Never Let This Go.

0: O Radio, repriza.
1: Bend Paramore je od svog prvog albuma pa do danas prošao kroz značajne promene u zvuku, članovima pa i pristupu muzici. Album All We Know Is Falling svakako je važan deo njihove priče, on je autentičan izraz mladalačkog bunta i bola koji je povezao ovaj bend sa fanovima širom sveta. Zvuk na All We Know Is Falling je sirov i energičan, ali već tada se videlo da Paramore teže ka nečemu većem. Hayley Williams svojim snažnim vokalom nosi ovaj album kroz dinamične aranžmane i introspektivne tekstove. Iako je produkcija vrlo jednostavna, bend uspeva da stvori atmosferu koja i danas budi nostalgiju kod njihovih fanova. Mi idemo na naredne dve pesme sa albuma, one se zovu Wow i Conspiracy.

album All We Know Is Falling benda Paramore slušali smo u današnjoj emisiji. Ja bih dodala za kraj da ovaj album nije postigao neki veliki komercijalni uspeh u vreme svog izlaska, međutim kasnije je postao klasik ovog žanra, a posebno je postao značajan mlađim generacijama koje su se identifikovale sa njegovim temama. All We Know Is Falling danas je priznat kao kamen temeljac u diskografiji Paramora, koji je pokazao potencijal benda i otvorio vrata za veće projekte. Paramore sada ima 6 studijskih albuma iza sebe, od kojih je poslednji This Is Why objavljen prošle godine. Nadam se da su fanovi pop punka uživali, a i oni koji nisu, možda smo im približili ovaj žanr i band Paramore. Završit ćemo današnju emisiju sa poslednje dve pesme sa albuma All We Know Is Falling. To su pesme Franklin i My Heart. Čujemo se opet sledećeg utorka sa nekim novim albumom.

Literally, you know,

0: Naš čovjek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti s nadvožnjaka. Jel pišete? Ne sme se mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica.
1: O radio.
2: Hajde da malo presečemo ovaj program i da kažemo da je već punih 28 stepeni u Novom Sadu. Vrlo je toplo, tako će biti verovatno i sutra, mada nas od četvrtka očekuje malo nestabilnije vreme, dakle i dalje toplo, ali sa malo promenjivim vremenom, kišom i tako dalje. Vi ste na Omladinskom radiju, muzika koju slušate je mlađa od 5 proteklih godina, Bea sastavlja sjajnu listu sa sve svojim hitovima. Uskoro sledi Akademac, danas imate priliku da čujete i Y2K, odnosno emisiju koja je posvećena muzici 2000. godina. Ostanite uz radio.

Muzička vest. Beogradski alternativni rok sastav Budni objavio je spot za pesmu Tama, koji je postavljen na YouTube kanalu Feedbox Official. To je treći singl sa njihovog debitanskog EP izdanja Svete, objavljenog prošle godine u formatu CD-a i naravno na digitalnim platformama. Muziku za sve pesme potpisuju naravno svi članovi benda, tekstove je napisao Darko Tomić, aranžmane Budni i Ivan Petrović, koji je i muzički producent. Slušamo Budne.

Google testira novi model za generisanje videa pod nazivom Omni. To su pokazala najnovija curenja informacije iz korisničkog interfejsa Gemini platforme. Na snimcima sa ekrana primećen je natpis Power by Omni unutar dela za videoprodukciju, što ukazuje na značajnu nadogradnju uoči predstojeće Google I.O. input-output konferencije. Trenutno Google koristi podeljenu strategiju. Model Veo zadužen je za video, dok Nano Banana modeli generišu slike. Omni bi mogao da bude prvi korak ka potpunom Omni modelu, koji u jednom sistemu objedinjuje obradu teksta, zatim slike i videa. Time bi Gemini postao prvi AI model vrhunske klase sa integrisanim video izlazom, direktno konkurišići rešenjima kao što su Seedance kompanije ByteDance. Službena premijera očekuje se na događaju Google I.O. koji će se održati 19. i 20. maja. Ukoliko Omni zaista objedini generisanje svih medijskih formata, Google bi mogao ponovo da preuzme vođstvo u trci za najnapredniji AI alat na tržištu. Iako su informacije što je zasnovane na nekim ranim testovima, vidljivost naziva Omni sugeriše da je proizvod spreman za javnost. www.oradio.rs

0: prava stvar.
1: Promocija albuma Nemanje Nešića, koncertna promocija Dugih lampa, sjajno osadskog muzičara, posvećena pesniku Vjekoslavu Majeru, održat će se u pozorištu mladih. Večeras ulaz je besplatan, ali je potrebno preuzeti karte na blagajni pozorišta pre početka događaja. A sledi i Ritam Evrope, projekcija filma u SKCNS u sklopu manifestacije. U programskom pogonu u SKCNS od 20 časova biće prikazan film Hladni rat reditelja Pavela Pavlikovskog. Ulaz na ovu projekciju je naravno besplatan.
2: We play music for what it is. O Radio.
3: Ima jedna mantra koja se prenosi iz generacije u generaciju. Od početka svijeta. Gradovi su izgrađeni na toj mantri. Civilizacija je izgrađena na toj mantri. A ona ide.

0: Neko danas sedi u hladu jer je neko davno posadio drvo.
1: Šta to radiš, Nikola?
2: Salivam cveće.
1: Otkud to? To je neka novina. Nisam znala da se brineš o biljkama.
2: Mašo, zašto moraš da me blamiraš ovako? Pa naravno, brinem o biljkama. Zar ne primećaš da se uvek potrudim da imamo što više cveća u sobi?
1: Pa ne znam baš kako se trudiš.
2: Pogledaj, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Pa kako se to zove, ili znaš?
2: Pa nećemo sad baš preterivati, ali mislim da je mnogo važno da imamo zelenilo u prostoru u kom živimo, ali i u okolini, zar ne?
1: Slažem se u potpunosti.
2: Da li znaš da su u Etiopiji organizovali akciju u kojoj su posadili preko 350 miliona stabala u jednom danu?
1: Stvarno?
2: Učestvovali su građani i studenti i uspeli se obore svetski rekord.
1: Svaka im čast, stvarno.
2: Tako da drveće jeste i biljke jesu jedan važan deo našeg života o kom, nažalost, ne mislimo baš mnogo i ne pričamo o njemu. I zato danas imamo sjajne goste.
1: Tako je, hajde da ih
2: dočekamo. Hoćemo ih dočekamo.
1: Hajde.
2: Ajmo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobrodošli.
3: Bolje vas našli.
2: Dobrodošli.
1: Dobrodošli, izvolite.
2: Izvolite.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dobrodošli u Akademac.
4: Još bolje vas našli.
2: Naši današnji gosti su profesorka Mirjana Ljubojević i profesor Saša Orlović, koji nam dolaze sa Poljoprivrednog fakulteta. Je li tako?
1: Tako je.
4: Tako je.
2: Koje su, da kažemo, vaše specijalnosti? Čime se najviše bavite na Poljoprivrednom fakultetu?
3: Moja uža specijalnost su hortikultura i pejzažna arhitektura. I to jedan najlepši spoj, to je neka utilitarna hortikultura ili jestivo ozelenjavanje, gde je pažnja posvećena vrstama koje mogu da nam pruže i dekorativnost, odnosno lepotu, ali i neki plod koji ćemo na kraju iskoristiti.
2: Wow.
4: Ja predajem jedan od predmeta koji predajem, zove se proizvodnja sadnog materijala. Dakle, to je kad u rasadniku treba proizvesti nove biljke koje ćemo potom izneti na teren da sadimo. Potom jedan od predmeta takođe bavi se takozvanim agrošumarskim sistemima, dakle to je praktično pošumljavanje i sadnja drveća izvan urbanih sredina, dakle u ataru.
2: I kada pričamo u budućnosti, u mnogim, da kažemo, od prethodnih emisija smo pričali o budućnosti, veštačkoj inteligenciji i novim tehnologijama, koliko zaboravljamo možda taj deo prirode, koliko zaboravljamo na drveće i zelenilo koje vidimo ispred zgrade, koliko su nam oni zaista važni?
3: Mislim da zaboravljamo najvažniju stvar, a to je da je biljka tehnologija sama za sebe i naprednija od svih nas, da su listovi zapravo mesta fotosinteze, da su to solarni paneli izmišljeni pre solarnih panela, da su to klima uređaji koji sami sebe hlade pre nego što su izmišljeni klima uređaji i slično. Tako da kada razmišljamo o budućnosti, pre treba da razmišljamo o biljkama nego o tehnologijama kao što je veštačka inteligencija.
4: Pa praktično bez biljaka nema života. Dakle, pored toga što daju kiseonik, vrše niz drugih funkcija koje su korisne za čoveka, pogotovo u urbanoj sredini. I sasvim sigurno setimo se biljaka kad je previše toplo, kad je previše vlažno. Dakle, nezamenjive su faktor u regulaciji mikroklime i prosto humanizaciji, boljem osjećaju čoveka u prostoru u kojem se nalazi. To naravno je značajno u urbanoj sredini, jer praktično čim ustanemo, kad otvorimo vrata, mi praktično se nalazimo jeli, u uslovima gde su nam biljke neophodne.
1: E pa tačno nas to i zanima. Zapravo, koje su neke ključne funkcije drveća, eto, pored davanja kiseonika i tih nekih stvari koje eto, možda su nama opšte poznate? Šta biste vi rekli?
4: Pa svako drvo i kad sadimo drveće, ono je svakako i neko novo stanište. Dakle, mi kažemo da utiče značajno na biodiverzitet, odnosno to je praktično dom ili kuća nekih novih vrsta, bilo da su to ptice, bilo da su insekti, bilo da su gljive, mikroorganizmi. Dakle, u tom smislu drveće je veoma značajan element u povećanju biodiverziteta. A da ne zaboravimo, znači ideja praktično da pejzažna arhitektura u sledećem veku treba u stvari da povrati biodiverzitet u grad, u urbane sredine gde smo ga praktično izgubili. Dakle, ne samo biodiverzitet, nego i niz drugih funkcija, mi to kažemo ekosistemskih funkcija koje zelene površine daju. Poznato je znači da drveće, pogotovo da kažemo ovo kojima se mi bavimo, je značajno i za prečišćavanje vazduha. Znači, postoji puno istraživanja koja pokazuju da drveće može da pročisti vazduh, da usvoji određene kontaminante, da ih preradi, da ih negde sačuva u sebi. Dakle, značajno utiče praktično na poboljšanje kvaliteta života, praktično na kvaliteta vazduha, odnosno životne sredine.
1: Profesorka, bi se vi još nešto dodali?
3: Ja bih dodala deo koji često zaboravljamo. Svi pričamo o hladovini, svi pričamo naravno o dekorativnosti određenih stabala i zelenilo generalno koje nas okružuje. Zaboravljamo korenosistem. Korenosistem je jako važan. To je taj skriveni deo koji ne vidimo, ali brojne dendrološke, odnosno ukrasne vrste, su dobri azotofiksatori koji vezuju atmosferski azot, koji inače ne bi bio dostupan biljkama, bogate zemljište, a bogate onda i floru i faunu koja se nalazi svakako u tom delu. Tako da moramo da razmišljamo generalno o stablu kao jednom veoma organizovanom sistemu.
4: Ja bih ako mogu dodao još, da. Znači, poznato je da drveće i uopšte biljke izlučuju određene materije koje se zovu lako ispaljiva organska jedinjenja. U stvari mi to kažemo fitoncidi. Znači, ta jedinjenja su najčešće dobra za ljudsko zdravlje, odnosno povoljno utiču. Dakle, mi kad se krećemo kroz šumu, kad se krećemo kroz neki park, mi nesvesno udišemo, da kažemo, nešto što je dobro i što poboljšava ljudsko zdravlje. Tako da je, ako govorimo uopšte o drveću, naravno nema svako istu mogućnost, različite vrste različito izlučuju te komponente, ali generalno su one pozitivne, tako da eto, i to je jedna značajna funkcija koja eto, nije toliko poznata.
1: Hvala vam. Tamo da malo osvestimo sebi koliko je to bitno.
2: I to kad pričamo o osvešćivanju, mislim da jedini moment kad osvešćujemo jeste, na primjer, kada biramo stan, pa nam je važno da je ispred njega, na primjer, zelenilo, da nije zgrada. Ali na koji način je povezano, da kažemo, to zelenilo oko nas, ta okolina, sa kvalitetom našeg života? Na koji način vi možete da pomognete da se podigne kvalitet života ljudi u gradovima?
4: Pa određenim strateškim dokumentima, konkretno recimo u gradu Novom Sadu, generalnim urbanističkim planom i određenim odlukama, praktično je propisano kada se pravi neka nova zgrada, neki novi objekat, koliko mora da ima zelenih površina. Ono što je značajno unapređenje odnosu na pre i to što je tu sad definisano i koliko mora bude drveća. Znači, svi tipovi zelenih površina su različni. Znači, nije isto travnjak i drvo. Na tome nije ista funkcija i nije ista korist. Tako da najveća korist je svakako od visokog drveća. I poznato je, znači, da ovim klimatskim promenama, kad želimo da ublažimo klimatske promene, ne možemo ih zaustaviti, a želimo da ih ublažimo, znači je značajno da imamo što više visokog drveća. Tako da, evo, na to je, da kažem, jednim strateškim dokumentom utičemo, a kako još utičemo? Pa izborom odgovarajućih vrsta drveća i žbunja na određenoj površini. Neke su dekorativnije, neke imaju drugačije listove, neke bolje više imaju fiše fitoncida, ali svakako svako drvo traži određen tip zemljišta i traži praktično neke uslove u kojima može da opstane. Znači, ne može svako drvo svaka vrsta da raste na svuda.
1: Jel biste vi još nešto dodali? Mislim, da li postoji možda neka vrsta koja je specifično dobra za grad i za neko urbano okruženje?
3: Obilje vrsta zaista i autohtonog materijala i nekog alohtonog, odnosno stranog, introdukovanog. Teško je izdvojiti jednu ili pet. Najčešće to treba budu upravo grupacije viših stabala, žbunastih vrsta, cvetnih vrsta i naravno travnjak koji je nezaobilazan zato što zelenilo predstavlja jedan sistem i samo dobro organizovan i isplaniran sistem, odnosno zelena površina, je i dekorativna i funkcionalna i ispunjava sve svoje te ekosistemske usluge.
1: Taman, sada ćemo prekinuti na kratko razgovor, ali ćemo ostati dalje u temi. Otišli smo na kampus da vidimo šta studenti misle o drveću, da li su nekad zasadili neko drvo.
5: Nalazimo se između FTNA, Pravnog fakulteta, i Poljoprivrednog fakulteta, gde je, složit ćete se, najbolji hlad u toku sunčanih dana. A, naravno, nema ničeg boljeg od kafice između predavanja za mali predah, a i udah svežeg vazduha. Danas smo tu da malo više saznamo o drveću koje okružuje ovaj divni novosadski kampus.
6: Posebno je zanimljivo što se u kampusu nalaze i četinari. Pored očiglednih dobrobiti, borovi, poput ovog ispred Poljoprivrednog fakulteta, luče supstance koje ubijaju bakterije i gljivice u vazduhu, čineći ga čistijim. Takođe, miris četinara, a i generalno zelena boja, smanjuje nivo kortizola, hormona stresa, tako da je boravak u ovakvom okruženju koristan na više nivoa. Kampus drveće ima, ali moramo ga čuvati, a i s vremena na vreme i neko novo drvo posaditi.
5: Da imaš sada priliku da zasadiš neko drvo u Novom Sadu, gde bi ga zasadila i zašto?
7: Na Telepu. Tamo je dosta gradi se Liman 5, tu je pokošeno dosta stvari. Bilo je i drveća i parkova, to je sve pokošeno da bi se izgradile nove zgrade, tako da bi tu bilo lepo da se posadi.
8: Zasadila bih ispred svoje zgrade.
5: A zašto?
8: da bih ja uživala u njemu, njegovoj krošnji leti.
9: Pa možda bih ga zasadio u Limanskom parku, jer svi mi pričaju kako je nekad bila ono bujna šuma, a sada nema toliko drveća, tako da možda bi tamo zasadio.
10: Zasadio bih ga u Dunavskom parku. Meni je Dunavski park prelepo mesto i mislim da treba da ima što više drveća i da ta priroda bude, da mi budemo okruženi prirodom, a ne da mi okružamo prirodu.
1: Kako biste iskomentarisali ovu anketicu, prilog?
3: Zaista svaki komentar koji smo čuli ima priču iza sebe, ali i budućnost. Meni je najinteresantnija devojka koja je rekla da bi zasadila drvo, da bi ona uživala u njemu. To je verovatno najteži zadatak i svest koju treba da razvijemo jeste da kada sadimo drvo, sadimo za buduću generaciju. Tako da, naravno, postoje brza rešenja, ali nisu uvek najpametnije i nisu uvek najekonomičnije. Bolje je uvek razmišljati da je to ulog u budućnost, ne samo našu, nego i naše dece i njihove dece. Sve ovo ostalo što su rekli jeste, ubrzano se gradi, svuda nam fali zelenila, postoje brojna rešenja u vidu vertikalnih i mobilnih i raznoraznih drugih ideja, ali svako drvo koje se danas posadi je definitivno budućnost.
4: Pa dobro je što su svi rekli da bi zasadili drvo. To je prvo, to je možda i najbolja poruka. Drugo, mislim da shvataju, a ok, verovatno to znaju i gledaoci, znači praktično drvo svojim rastom, godovi rastu, ono praktično nosi neku kronologiju. Znači kad vi imate neki hrast od 150

0: zahtjeva.
1: To je problem i kod, čuli smo komentar, sve je to posečeno. Moramo da shvatimo da stablo ima svoj životni vek, da nakon nekog perioda moraju da se stablo poseku i da se zamene. I onda često dođe do onog otpora gde se građani udružuju, brane stabla. Nije uvek opravdano tako ponašanje. Prosto sve ima svoj vek trajanja. Mora se zameniti i kada se sukcesivno na vreme menjaju i stabla i generalno zelenilo, onda možemo uvek da uživamo u hladovini. Ne treba čekati da stabla prestare, da dolazi do lomova, da dolazi do opasnosti po sve nas, nego ih treba na vreme sukcesivno menjati, adekvatno naravno vrstama koje će brzo razviti krošnju, koje će dati hlad koji nam nedostaje u tih, ali tih par godina treba biti strpljiv. Mora da se desi smena i mora polako da se prihvati da će biti malo manja hladovina, ali bit će za par godina ponovo.
0: I da kažemo, ta smena i izbor drveća, kako se biraju prave vrste, na primjer, evo neko sad želi da posadi nešto, kako da izaberemo pravu vrstu možda za našu okolinu? Da li se u gradovima koriste iste vrste koje koristimo možda na Fruškoj Gori ili postoje razlike?
2: Pa, generalno, najbolje je da se kopira priroda. Međutim, urbana sredina nije baš toliko prirodna, jer ipak ima, da kažemo, određene, da kažemo, drugih uticaja. Tako da, generalno, moramo voditi računa da bude vrsta nekako koja je najbolje prilagođena datim uslovima, jer to onda garantuje da će dobro da raste to drvo, da će obavljati sve svoje funkcije u optimum i da će biti dugovečno. Samim tim što se nalazi u urbanoj sredini, drveće je izloženo nizu negativnih faktora. Imate i zagađen vazduh, i veće temperature, i soljenje ulica i tako dalje. Znači, drveće, to je pod stresom. Dakle, mi smo, da kažemo, ono što mi studente učimo, da kažemo studente kako se koja vrsta ponaša, koliko može da podnosi određene gradske uslove. Da li će biti bliže saobraćajnici ili dalje, da li bolje trpi, da kažemo, te izduvne gasove ili slabije, da li bolje podnosi ili slabije. Tako da to su faktori koji moraju da odlučuju. U svakom slučaju moramo voditi računa i o klimatskim promjenama, koje su ipak drastično pogoršale uslove za živi svet, pa samim tim i za biljke, a pogotovo u urbanim sredinama. U gradovima gde se formiraju ta toplotna ostrva, gde su temperature znatno veće nego što je u okolini. Dakle, moramo da vodimo račun o tome da li će to drvo, da će ta vrsta moći tu da opstane. Praktično sad već govorimo i o opstanku. U nekim gradovima, u Novom Sadu konkretno, znači u dobar deo zelenih površina ima zalivni sistem, pa na taj način možemo da pomognemo biljkama. Međutim, nemoguće da se svuda napravi zalivni sistem. Dakle, moramo u perspektivi birati one vrste koje će moći da opstanu u izmenjenim klimatskim uslovima i praktično da vrše najbolje tu svoju funkciju. Naravno, poštujemo i želje. Neko više voli, ne znam, drvo koje cveta ovako, onako, boje listova, oblici, ali uvek ispunimo mi tu želju, ali uvek nekako gledamo da stavljamo i da sadimo i ove vrste koje su otpornije u smislu budućnosti. Tako da, eto, treba i o tome voditi računa.
0: To i sa te estetike, izvini, Maša, samo, na primjer, znam, kad otputujemo negde, možda u neke tople krajeve, ljudi su uvek, ono, iznenade kako, ne znam, raste drvo, ne znam, nekog tropskog bilja ili neko cveće ili mogu da uberu neki plod sa drveta. Koliko treba zadovoljimo i taj moment dizajnerski, kako da nađemo balans tu?
1: To je vjerojatno najteže postići. Postoje, naravno, raznorazne analize koje moraju prethodno da se urade. I kada znate okruženje u kom će to stablo da raste ili generalno zelenilo i kada znate želje onoga koje je naručio ovaj projekat ozelenjavanja, onda dolazite zajednički do rešenja. Morate da ukažete na probleme, investitor ukaže na to što želi sigurno da bude prisutno i onda se traže biljke koje mogu da ispune sve te kriterijume. Zapravo kompromis. Kompromis je jedino rešenje i među ljudima kada se dogovaraju o zelenilu, a i među ljudima i biljkama kada se to drvo posadi, odnosno zelenilo kada se uspostavi, onda mora to kompromisno ponašanje gde i mi moramo pružiti biljci, a ne samo da očekujemo da ona nama pruža te ekosistemske usluge koje su već spomenute.
3: A pored tog kompromisa, zanimljiva je i genetika i kako ona zapravo utiče na stvaranje otpornijih nekih vrsta drveća, biljaka i koliko je to zapravo bitno za budućnost šuma generalno.
2: To je promenjivanje, više to baš, pa ću jedno da.
1: Pa genetika je svakako osnova svega. Koliko god se mi trudili da introdukujemo neke vrste, one ne mogu preko svog optimuma. One ne mogu preko onoga što je zapisano, naravno, u njihovim genima. I

0: dolaze do sučeljavanja genetike i spoljašnje sredine i do formiranja osobina koje nekada nisu baš očekivane. Mi zamislimo da će sve to bujno da cveta kao što je u tropskim područjima, kao što je na Mediteranu i slično, ali onda biljka dođe u nove uslove gde će se susresti sa niskim temperaturama, gde će se susresti sa nekim vetrovima kojima nije bila izložena i neće se formirati baš karakteristike kao što je očekivano. Sa druge strane, genetika, pošto je stotinama i hiljadama godina zapisivala u genomu određenih biljaka informacije, nekada dovodi do toga, naravno, da je upravo genofond taj koji pruža mogućnost da se selekcionišu otpornije sorte, otporni kultivari ili kultivari izmenjenog habitusa, odnosno arhitekture, pa možemo da uklopimo biljke u gradske uslove, odnosno u skučen prostor gde biljka ne mora da ima krošnju koja je širine 8 do 10 metara, nego ima krošnju koja je širine 2 do 4 metra i sasvim lepo može da se uklopi.
1: Tu je takođe veoma važno kad se proizvodi sadni materijal, dakle sadnice koje će se koristiti u sadnji, da i sadni materijal bude istreniran, da tako kažem, da biljke budu istrenirane i naviknute na stres koji ih očekuje kad dođu na to neko konačno mesto gde će da rastu. Naravno, pored te nasledne komponente, da prosto nose i u nasleđu nose neku sposobnost da mogu da se adaptiraju, potrebno je da budu dakle istrenirane, dakle da bude proizvedene po pravilima, kako to kaže struka, jer samo u tom smislu, samo tada će biti prijem sadnica odličan i zelena površina, odnosno sama zelena površina, odnosno biljke moći u potpunosti da obavljaju sve funkcije i estetsko, dekorativno i sanitarno, higijensku, sve funkcije koje u stvari zelena površina treba da daje.
2: Jasno. A čujemo stalno da je ovo vojvođansko podneblje bilo bogato šumama. Pa sad, da li se varamo ili je to možda istina?
1: Pa varate se. Naime, ovo područje nije imalo toliko šuma. U prošlosti je možda bilo, da kažemo, nešto više hrastovih šuma, ali generalno područje Vojvodine je područje ravnice, odnosno dominantno poljoprivredna je funkcija dominanta, da, pogotovo kad su regulisane, da kažemo, pošto je nekad bila močvara, ali kad je to sve, kad je regulisan to sa vodom, odvedena voda, odnosno napravljen izalivni sistem za odvodnjavanje. Dakle, nema dovoljno šuma u Vojvodini, to je poznato. Poznato je da je to najmanje šumovita regija u Evropi. I praktično je tu u stvari je glavni problem kako da kako usaglasiti interese poljoprivrede, šumarstva, zaštite životne sredine. Dakle, dominantna je poljoprivreda, jasno je da je poljoprivredna proizvodnja svakako isplativija. Potom, i kad se nađe neka površina, recimo da se podižu nove šume, često konkretno kolege iz Zavoda zaštitu prirode imaju određene svoje uslove, da štite stanište, da imaju neku zaštićenu vrstu. Dakle, nije lako i jednostavno pronaći, da kažemo, tu neki modus kako to se može da se usaglasi. U svakom slučaju, možda je sad i to interesantno, znači Republika Srbija dobila izuzetno značajan projekat, zove se Forest Invest, koji treba u narednih 7 godina da donese negde 7000 hektara novih šuma, toga je 2000 hektara u Vojvodini, što je izuzetno značajno. Te površine su pronađene, detektovane su i tu se planiraju zaista velike aktivnosti. Tu će biti u stvari mnogo još izazovnije kako proizvesti sadni materijal koji je pod navodnicima istreniran, odnosno da može da se adaptira. Zašto? Pa zato vi šumu ne možete da zalivate. Znači, u urbanoj sredini možemo i da zalivamo, da pomažemo biljkama da opstanu, da se prime, ali u šumskim uslovima gde su to hiljade hektara, nemoguće je izvesti zalivanje. Možemo da pomažemo, ali ne možemo baš svakoj biljci. Tako da to su sve izazovi koji su bitni. Želim još da dodam, znači, često pričamo o sadnji, svi volimo da sadimo drveće. Drvo, da mogu da kažem, nije lepo da kažem, lako se zasadi, ali relativno jednostavno se zasadi. Daleko je veći problem posle, daleko više novca, sredstava traži održavanje zelenih površina, održavanje šuma. Dakle, moramo da primjenjujemo, mi to kažemo, mere nege, kako bi biljke, odnosno stabla, drveće, uvek bilo dovoljno vitalno da može da obavlja sve svoje funkcije. Dakle, onako, i naravno da ukoliko je vitalno, onda manje imamo i bolesti, manje osetljivost na bolesti i štetočine. Dakle, sve je to nekako povezano, ali jako je bitno, znači, da zapamtimo da mora da se održava i da prosto kad se u gradu rade određeni radovi na orezivanju stabala, oblikovanju stabala, da je to zato što to struka tako traži, ne zato što neko želi, sad neko se željao, nego to posto je potrebno, jer prosto radimo u vrlo specifičnim uslovima kakve su urbani uslovi koji nisu laki za život i za opstanak biljaka.
3: I u nekoj literaturi koju sam skoro čitao baš po pitanju zelenila u gradovima, to mi je bilo zanimljivo, sve više se pominje da nam zelene površine će nam u budućnosti trebati sve više kako bi upijale tečnost, odnosno kišu i, da kažemo, padavine. Koliko je, da kažemo, i ta uloga zelenih površina u gradu važna?
1: Pa izuzetno je važna, znači to u slučaju, pošto klimatske promene donese ekstremne događaje, dakle to su oluje, to su suše, to su velika količina padavina u kratko vreme, tako da zaista je potrebno da imamo sunđer koji će da upija, da amortizuje taj neki prvi udar. Kad imamo beton i asfalt, jasno je da to, tu nema nikakvog upijanja, tako? Znači zato nam trebaju zelene površine. Čisto neki red veličina, da ovako možda za gledalce sigurno interesantno, znači jedno stablo topole, starosti nekih 12 godina. Znači, ono bukvalno za jedan dan upije oko 120 litara. Znači, 120 litara upije i kroz, znači, list transpiracijom emituje u okolnu sredinu. Zašto je to značajno? Pa značajno je, ok, utiče na vodni režim, ali značajno je i zato što utiče na mikroklimu, dakle, vazduh je vlažniji. U ravnici je vazduh izuzetno suv. Znači, treba nam prosto da i ljudima bude prijatnije i lakše. Ne treba da bude kao tropski uslovi, ali treba da bude sa malo većom vlagom. Tako da, sigurno su značajne za nepovršine za to.
2: A šta mi možemo da uradimo? Evo, šta mi već možda od danas možemo da uradimo kako bi napravili neki iskorak, pomak, ne znam, u brizi prema drveću? Mislim, sad smo rekli, nije samo zasadimo drvo i to je to. Šta mi možemo da uradimo? Eto, stalno i studenti organizuju brojne i akcije i tako dalje. Šta biste vi preporučili?
0: Upravo to, briga o svakoj biljci i svakom stablu, jer nisu biljke samo naše okruženje. Mi smo jedan integrisani sistem koji definitivno svakodnevno ima razmenu kako mi njima pružamo ugljen dioksid, tako one nama pružuju kiseonik i sve ostale usluge. Svako stablo bi moglo da bude, što ja kažem, onako kao deca, da usvojimo svako po jedno stablo i da brinemo o njemu i tekako bismo imali i prijatan urbani ambijent i prijatnu i dekorativnu sredinu. Tako da kada bi se svako prema biljkama oko sebe ponašao kao prema sebi, definitivno bi kvalitet bio mnogo, mnogo bolji.
1: Da, podržavam koleginicu u potpunosti. Znači, svako bi mogao tu gde živi da ponekad zalije stablo, zalije, dok su manja, ali sadnice, ne možemo odraslo drveće zalivati, da prosto brine o njemu ako primeti neku neobičnu pojavu da odmah izvesti i tako dalje. Koliko god bili ljudi zaduženi, određena komunalna preduzeća, instituti, fakulteti, mi ipak ne možemo sve da uočimo. U Novom Sadu, recimo, ima negde oko 92.000 stabala. Znači, to je ogromno, u Beogradu ima 3 puta više. Znači, sve su to, da kažemo, jako veliki brojevi, tako da valja prosto da svi postupno na način kao da je to naše. Znači, sve je to u stvari naše i svi imamo koristi od toga. Ne samo o tom jednom drvetu, nego u drveću svo koje je u našoj okolini, gde god se mi nalazili.
3: Jeste, u nekim državama postoji ta super praksa da, na primjer, kad završe 8. razred ili 4. razred srednje škole, posade jedno drvo i onda brinu o njemu. I mislim da je to super. Mnogo vam hvala što ste bili danas gosti Akademca, što brinete o drveću i što delite znanja o ovim važnim temama.
2: Tako je, hvala vam puno još jednom, a hvala i našim gledaocima. Sada znate, jedno drvo može promeni jedan grad, ali može da promeni i čitav svet.

Digitrons je objavio novi album koji se zove Aceton, a gitarista i kant-autor Nikola Pavković predstavio ga je u izdanju Man Art Srbija. Naslovna strana albuma je skeletna formula hemijskog jedinjenja aceton, ako ste se pitali kad budete videli cover ovog albuma. Digitronsi su naš album nedelje, nešto što vredi čuti, i mi svakog dana puštamo bar po jednu njihovu pesmu. Za danas smo spremili pesmu koja se zove Osmeh.

0: Postoji jedna serija koja se dosta priča u poslednje vreme. Radnja je brutalna, psihodelična, dovoljno smela da se izdvoji iz mase, a uz to na Rotten Tomatoes je dobila 92% pozitivne ocene. A u pitanju je serija Britanija, priput je emitovana 2018. godine na kanalu Sky i drugačije od bilo koje druge fantastične drame na televiziji. A kažu, to je veliko epsko putovanje koje meša brutalnu istoriju sa mitom i misticizmom, a nosi ga ansambl emotivno kompleksnih likova koji svi tragaju za nečim, moći, opstankom, verom ili iskupljenjem. Rezultat serija koja deluje i ogromno po obimu i vrlo lično, kombinujući brutalne bitke sa halucinantnim vizijama kako bi stvorila fantastičan svet koji je jednako čudan koliko i upečatljiv. E sad, na prvi pogled, Britanija počinje kao istorijska drama. Radnja je smeštena u 43. godini nove ere, prati invaziju Rimskog carstva na britanska ostrva, ali ono što je moglo da bude jednostavna ratna priča brzo se pretvara u nešto mnogo čudnije. Keltska plemena, predvođena likovima poput princeze Kere, koja tumači Kelly Riley, rastrzana su između porodice i opstanka, kraljice Antedije koja igra Zoe Wamaker, nemilosrdne suparnice sa sobstvenim ambicijama. Oni moraju da se odluče da li da se ujedine protiv Rimljana. Na drugoj strani bojišta nalaži se general Aulus Plautius, kojeg tumači David Morrissey, proračunati komandant čija obsesija osvajanjem nagoveštava motive koji idu daleko izvan običnog širenja carstva. U središtu serije je Kate, koja igra Eleanor Worthington Cox, mlada devojka koja preživljava rimski napad i nevoljno pada pod vođstvo druida. A kroz nju gledalci vide i brutalnost okupacije, zbunjujuću privlačnost proročanstva. Dok je svet oko nje naselan i nadpriroda, njen razvoj u suštini priča o odrastanju, što seriji daje emotivan oslonac. Dakle, jedna serija koju možemo da vam preporučimo za gledanje u narednom periodu, iako je nastala pre nekih, eto sada već skoro 7 godina.
1: Omladinski radio.

0: O-radio. www.oradio.rs Gost O-radija. Pozdrav, dragi slušalci O-radija. Moje ime je Jelena i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gost O-radija. Danas je sa nama mladi muzičar iz Beograda, Vasilije Peranov, koji je nedavno izbacio album pod nazivom Tiny Break. Dobrodošao, Vasilije, u studio O-radija i hvala ti još jednom što si došao.
1: Hvala vama na poziv.
0: Dobro, Vasilije, pre nego što počnemo sa pričom o samom albumu, možemo malo da upoznamo i tebe. Kada i kako si krenuo da se baviš muzikom?
1: Pa ja sam krenuo da se bavim muzikom kad sam bio jako mali, sa jedno desetak godina sam krenuo da sviram. Svirao sam i bubnjeve i tarabuku i frulu i svašta nešto, i onda sam krenuo gitaru da sviram kad sam imao 11 godina, 12, i onda sam tad i krenuo i da pišem, i onda je tad sve onako krenulo. Ja sam pisao pesme, tako krenuo sam sa 12 godina, na primjer, a krenuo sam da ih objavljujem kad sam imao, na primjer, 17, tako nešto. Tako nešto, da.
0: Sad, da pređemo na album, spomenuo si da si album snimao protekle dve godine. Da. Kako su tekle njegove pripreme?
1: Pa priprema nekih baš i nije nešto posebno i bilo. Sada kada se taj album posluša, ima neku, kažemo da je onako dosta kohezivan, ali tad su to bile pesme koje su mi prosto dolazile onako spontano skroz, znaš. Postoje neki stihovi koje sam pisao i poslednje, na primjer, dve godine, tri, koji su stalno nekako bili tu, a postoje stihovi koje sam napisao bukvalno samo tu i bila je tu i zvuk je bio tu i sve, znaš.
0: S obzirom da sam pišeš tekstove i muziku, odakle crpiš inspiraciju?
1: To je pitanje dosta onako strašno. Pa ne znam, ja nekako inspiraciju crpim kada se nađem u tom prostoru za to. A to je prostor koji je jako specifičan, koji se i izazove sa vremena na vreme, ali uglavnom sam ja tu i ja ga samo nekako čekam da on stigne. I to je to što sam spomenuo sad, da postoje ti neki stihovi koje sam pisao i prepisivao, i to traje 3 meseca, 6 meseci i

0: to samo stoji. A postoje opet neki stihovi koje te samo onako strefe. I tu se onda pojavi i zvuk i nekako čitava stvar se samo stvori. Tako da neki odgovor konkretan baš i ne znam to što se te inspiracije tiče, znaš.
1: Dosta si mlad. Od mladih se nekako očekuje da stvaraju muziku koja je onako, ajde da kažemo po defaultu, očekuje se da je energična, da je brza i tako dalje. Pesme sa tvog albuma su suprotne tome, pa kako si se ne odlučio za taj ton i taj vibe, da tako kažem, albuma?
0: Pa da, to je nekako, mislim, rekao bih da je moj pristup uvek bio malo, da kažem, melanholičan, a to je samo sticajem života, ali ove moje pesme, mislim, one sadrže neku bol, ali mislim, ta bol nije lišena života. Ja mislim da je ona baš onako struji, jer i bol koji se stvori u nekom životu, mislim da treba da mu se oda neka počast. Znaš, mislim da samo treba da primetimo, pogotovo mi koji stvaramo, pišemo i komponujemo i slikamo i fotografišemo i šta god. Mislim da treba bol kao takav, mislim da treba da se primeti da je tu. I mislim da treba da se on sroči u stihove i mislim da to mnogi mladi koji stvaraju to neke preterano ovako, mislim, ko neke malo pesme življe i energičnije i to, mislim da svakako toga ima, ali mislim da je tu neku ruku i beg, jer moj stav je da stvaranje ne treba da bude beg, nego da treba baš da te suoči sa tim šta je tu. I onda i taj bol koji se stvori na tvom životnom putu i to, mislim da samo treba da jednostavno se ne pravimo kao da nije tu, nego da je tu, i onda kad je već tu da napravimo od njega nešto lepo.
1: E sad, možda jedno nezahvalno pitanje, ali koje pesme sa albumom izdvojio kao tvoje favorite?
0: Pa mislim, svaka je jako onako specifična, jako, i svaka je onako, kažem, katarzična. Svakako, moja najdraža, da kažem, pesma je pesma po kojoj se sama album i zove. To je, jer to je prvu strofu te pesme sam pisao posljednjih 3 godine, 4. Onda sam seo da sviram klavir, svirao sam i samo sam krenuo da taj stih malo vrtim i onda se stvorila cela pesma koja je bila tu, koja je stajala i onda je to konačno se stvorila struktura. Zato nekako svaka priča, svaka pesma priča svoju priču, u isto vreme postoji sklop i onda sam čitav album ima neku onako, ima neku, da kažem, temu.
1: A ime Tajni breg kako je nastalo?
0: Pa ne znam, to je neka slika koju imam. To je slika gde sam stih kaže ja sam divlja kupina, grlim korak tvoj što hita svitanju na tajnom bregu tvom. I to je to što sam i za stvaranje i hteo da spomenem, što mislim da ljudi ne trebaju da gledaju toliko van sebe, nego da pogledaju, mislim, ono što je tu. Jer mi svi imamo snove, slike i vizije koje su stalno tu, koje nam se vrte, koje su naši lični, da kažem, neki simboli, i mislim da upravo tu je ključ.
1: Ko je sve radio sa tobom na ovom albumu?
0: Na albumu je radio moj prijatelj Lazar Mečanin. On je bio producent i on je mene sve vreme vukao da snimamo i da idemo tamo i da idemo vamo, jer ja sam pre nego što smo snimili ovo, ja sam sve snimao potpuno sam.

0: sam i onda mi je ideja da radim sa drugim ljudima, iako mi je on stvarno drag. Ta ideja mi je bila nekako odbojna u nekom smislu, jer sam navikao da ceo proces postoji samo spontano, potpuno. On je mene gurao kao ajde da snimamo, kad ćemo da snimamo i onda smo polako krenuli sa tim, tako da je glavni za taj čitav projekat bio on. Učestvovali su razni neki moji prijatelji i mladi muzičari koji studiraju tamo u Gracu, Ilija Maršićević, Isidora Bulatović i Anđela Ninković i stvarno sam imao onako ekipu jednu divnu, koji su svi uskočili u to stvaranje zato što su čuli to i zato što im se to svidelo i to je to.
1: Da, želiš da probudiš u publici, odnosno koja emocija je, tako da kažem, želiš da probudiš u publici dok slušaju tvoje pesme?
0: Mislim, ja bih bio prvo srećan da iko to i sluša kao prvo. Ovaka pesma je dosta introspektivna i mislim da nas malo navodi na to. I opet mislim da je dobar način da se spozna i lepota koju život pruža. Mislim da neko ko stvarno to sluša onako posvećeno bi mogao da čuje u tome mnogo toga što iziskuje neko, ja mislim, suočavanje, kada se čovek suoči sa tim, baš onako otvori mu oči za mnogo toga, jer opet se sam album ceo se tiče u suštini o istih nekoliko tema, a to su teme naravno porodice, teme duhovnosti, teme postojanja, Boga, postojanja samoga sebe, postojanje drugoga. Mislim da su to teme koje su svima bliske. Mislim da smo svi onako se navikli na onako jedan zvuk koji je mnogo onako brži, a ja mislim da sad baš i nije ni mesto ni vreme nužno za taj zvuk. Mislim da svi moramo da se malo onako stanemo i da se zagledamo i mislim da je album upravo za to.
1: I evo za kraj, s obzirom da si sad objavio album, koji bi ti bili neki još planovi za budućnost?
0: Pa evo, 22. maja nastupam na Change Over festivalu. Imam sad u planu još neke festivale sad u skorije vreme. To za sad stoji, mislim, nije to postotno. I planiram da odradim sad kroz mesec, dva da napravim jedan onak veći onak koncert.
1: Hvala ti, Vasilije, još jednom što si bio moj gost. Ja sam svakako siguran da ćemo se još dosta puta sretati. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste slušali Vasilije. Ostanite uz O Radio. Gost O Radio.

0: stvar.
1: Promocija albuma Nemanje Nešića, koncertna promocija Dugih lampa, sjajno osadskog muzičara, posvećena pesniku Vjekoslavu Majeru, održat će se u pozorištu mladih. Večeras ulaz je besplatan, ali je potrebno preuzeti karte na blagajni pozorišta pre početka događaja. A sledi i Ritam Evrope, projekcija filma u SKCNS u sklopu manifestacije. U programskom pogonu u SKCNS od 20 časova biće prikazan film Hladni rat reditelja Pavela Pavlikovskog. Ulaz na ovu projekciju je naravno besplatan.
2: We play music for what it is. O Radio.

U trenutku objavljivanja svog debi albuma, band Paramore su učinili Hayley Williams na vokalu, Josh Faro gitara i prateći vokal, Jason Binum ritam gitara i prateći vokal, zatim Jeremy Davis na basu i Zach Faro na bubnjevima. Priča ovog benda započela je pričom Hayley Williams. Ona je 2003. godine potpisala ugovor za Atlantic Records, izdavačku kuću, kao solo izvođač. Međutim, nije bila previše zainteresovana za solo karijeru, prema njenim rečima nije želela da postane nova Madonna. Zatim ona je odlučila da ipak osnuje bend, a pesme koje je planirala da uradi solo zapravo je uradila sa celim bendom i neke od njih našle su se i na albumu koji mi danas slušamo, koji se zove All We Know Is Falling. Idemo na muziku, slušamo pesme Writer, Here We Go Again i Never Let This Go.

0: O Radio, repriza.
1: Band Paramore je od svog prvog albuma pa do danas prošao kroz značajne promene u zvuku, članovima pa i pristupu muzici. Album All We Know Is Falling svakako je važan deo njihove priče, on je autentičan izraz mladalačkog bunta i bola koji je povezao ovaj band sa fanovima širom sveta. Zvuk na All We Know Is Falling je sirov i energičan, ali već tada se videlo da Paramore teže ka nečemu većem. Hayley Williams svojim snažnim vokalom nosi ovaj album kroz dinamične aranžmane i introspektivne tekstove. Iako je produkcija vrlo jednostavna, bend uspeva da stvori atmosferu koja i danas budi nostalgiju kod njihovih fanova. Mi idemo na naredne dve pesme sa albuma, one se zovu Wow i Conspiracy.

album All We Know Is Falling benda Paramore slušali smo u današnjoj emisiji. Ja bih dodala za kraj da ovaj album nije postigao neki veliki komercijalni uspeh u vreme svog izlaska, međutim kasnije je postao klasik ovog žanra, a posebno je postao značajan mlađim generacijama koje su se identifikovale sa njegovim temama. All We Know Is Falling danas je priznat kao kamen temeljac u diskografiji Paramora, koji je pokazao potencijal benda i otvorio vrata za veće projekte. Paramore sada ima 6 studijskih albuma iza sebe, od kojih je poslednji This Is Why objavljen prošle godine. Nadam se da su fanovi pop-punka uživali, a i oni koji nisu, možda smo im približili ovaj žanr i band Paramore. Završit ćemo današnju emisiju sa poslednje dve pesme sa albuma All We Know Is Falling. To su pesme Franklin i My Heart. Čujemo se opet sledećeg utorka sa nekim novim albumom.

Bye.